0: Dokor mi mu.
1: Jako Zumbas.
0: Ina, nina, nina, nina, nina, nina. Kaj, to je bil signal šel Static Senos. Taramena fegarja, kjero ta meta vradja.
2: Ali to
0: צלילים. האמת היא שכן, אתה יודע מה? אם אתה אומר Static Senos...